We knew someone wanted to dance with somebody who loves me. Det var også Christian Brøns og Patrick Isaksen, vi fordelede tilbage, hvor vi var. Det er Lionel Richie, der fortsætter. Det er på My Destiny på Alfa.

Robin Elbows, Shalavid, hvor sit til os med for det med Shaken Off. Når musikken fortsætter, The Rasmus, og fortsætter musikken på In the Shadows på Radio Alfa. Joe Conker, Jennifer Ross, det bliver fra filmen An Officer and a Gentleman, In

Der er et skønt nummer her fra tidligere forsanger i gruppen The Go-Go's, Belinda Carlisle. Og her var det på Heaven is a Place on Earth. En af de helt store fra dengang, og vel nok også hendes den største. Så skal vi lyde Hot Chocolates på Radio Alpha. Everyone's a winner.